Det er jo stadigvæk kommunen, der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt, og der er vildt

Yeah, I must have more even a what? A game of fish. Vi kan nok mig, at der er snit af det, jeg vil have. Og der er snit af det, jeg vil have.